Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Ponekod na izvozih na počivališča promet ovirajo tovorna vozila, megla pa zmanjšuje vidljivost na nekaterih odsekih cest. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstvo v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
8: Super sreda, super cena.

0: Glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobro jutro na Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
3: Zdaj smo tukaj še tri frajerke, ne? Kmalu pa ne bomo več same.
4: Ja, zaradi tega, ker dobimo obiske, tako da bomo kar štir kokoške na kupu.
5: Ja, super in rekle bomo huda ura rok na žiga, tako kot pravijo tudi Modrijani. Pred njimi bomo slišali Firbce, zdajle njihov Deja Vu, zdajle na začetku pa pridajo Ansambel Simpatik in Jaz sem tisti.
3: Tako da ostanite z nami.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa od Grosuplja vzhod proti Ljubljani. Ponekod me glasben šuje vidljivost, tam še posebej prividno. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. V islamski skupnosti v Sloveniji pa so odzivo na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabo zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redko. Nekateri objekti in znamenitosti po državi pa bodo danes zasijali v zeleni barvi. Zveza Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, s to simbolično gesto opozarja na Svetovni dan cerebralne paralize, ki ga obeležujemo 6. oktobra. Dan opozarja na več kot 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo po vsem svetu ter spodbuja enake možnosti in sprejemanje različnosti.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro iz Radia Frajer.
3: Dobro jutro.
2: Ja, kot lahko slišite, smo danes z vami 4 frajerke. Mm-hmm. Torej Lucy, Teja in Ivana, no danes pa gostimo še eno frajerko, Manči.
4: Hello, hello.
2: Dobro jutro, Manči, kako si?
4: Odlično, pa še ne boljš kaže, kaj pa vi?
2: Super.
4: Ja, vrhunsko, evo.
3: Evo, Manči prihaja iz Tuhinjske doline, ne? Ene mejhne vasice pod Menino planino, kak si že rekla?
4: Okrog se reče.
3: Tam okrog.
2: Kje doma, tam okrog.
4: Tam okrog, meni ne, evo, to je to.
3: Ja, in naša Manči poznate najbrž po pesmih, kot so Inštruktor, pa Oh ti Marija in Kavica, Mrva.
4: No, pred kratkim pa je izdala še eno z naslovom Štrukelj moj.
5: Štrukelj moj, sladek, vroč in samo.
3: Manči, pa od kje inspiracija za pesem in kako si prišla na idejo za videospot?
4: Tale komad imam jaz že dolg na lagarju, oziroma sem ga imela. Že lansko leto sem ga začela delati. Inspiracija je pa v bistvu prišla od moje stare mame, zdaj že v avgusta pokojne.
3: Skrivno sožalje.
4: Hvala lepa. Ona je v bistvu zelo pač najboljše štrukle delala, zelo smo jih imeli radi, orehove pa skutine. Tako da sem je vedno gledala pod prske, jo, to so tako dobri, dej mama, pa ti mene to naučila, a ne? Pa je bila zmer tako punca, se imava še cajt, sej še bova, a ne? Tako da pa sem je kar malo tako špegala pod roke, kaj pa kako ona to dela, kako vala tisto testo in kaj vse da ona notar, da pol je res tako dobri rata, tako da... zdaj le pri pesmi sem si jih pa tudi v bistvu sama lotila in...
2: Torej zdaj jih delaš sama, čakaj mašina. Torej prvi si letoš sama delala štrukle.
4: Ja.
3: Ampak smo zdaj že na veliko pri štruklih, ne? Nekaj pa moramo frajerke povedati. Manči ni prišla praznih rok, ugotovite, kaj nam je prinesla.
5: Štrukle!
3: No in kakor si povedala, sama si jih delala, tako da iskrena hvala. Jaz mislim, da se bomo zelo fino posladkale. Ja.
2: Čak, inače ne moramo še reči, dokler jih ne probamo.
4: Ja,
2: ne,
4: da ima probati. Si zraven ima tudi domačo slivovo marmeladico.
2: Dej ne!
4: Doza cukra na kvadrat, to
2: je legenda. A veš kaj, če so po babičinem receptu, jaz verjamem, da so vrhunski.
3: Zdaj si dobila take plus točke, ker še noben muskontar do zdaj. Drugač pa tale video spot si frajeri in frajerke lahko gledate na njenem YouTube kanalu, a ne? Zdaj pa vam zavrtimo njeno najbolj frišno. Manči in

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Okvara tovornjaka ovira promet na štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoji med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Grosuplja vzhod proti Ljubljani ter na primorski avtocesti relacija Vrhnika Ljubljana. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. To bo potekalo še jutri in v četrtek. Predčasno lahko glasujete samo na volišču v svojem volivnem okraju, kje je lokacija vašega predčasnega volišča, pa najdete na spletni strani Državne volivne komisije, in sicer s pomočjo iskalnika, kamor upišete svoj stalni naslov. Poslanec iz vrst Resnice Boris Mijić je sporočil, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec, saj da je njegova moralna dolžnost, da izpolni obljube. V stranki so od Mijića sicer zahtevali dodatna pojasnila pred odločitvijo o njegovem položaju. Naši nogometaši bodo zvečer v gosteh igrali četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič.
6: Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih.
4: Pravi Cesar.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
15: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
16: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
17: Angleščina, francoščina, 5.
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
18: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ste kje druge kot na Radio Frajer, na tale torek.
19: Hello,
18: dobro
19: hello.
18: Jutro. Dobro jutro.
19: Ja, in zdaj v vašo družbo pride slapovi na mnoga leta, še pred njimi pa raubarju. In raubari ne bi te zamenjal.
18: Pa varno potoslužbo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Predmet leži na vozišču in ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvara vozila je na štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenski avtocesti od Grosuplja vzhod, na primorski avtocesti pa od Vrhnike. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra. Liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter. Prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello!
3: Hello!
2: Ja, takole v družbi vseh treh frajerk je še ena in sicer Manči. Oziroma njeno uradno ime je Manca Poljanšek, a ne? In ustvarja igrive, hudomušne, zabavne skladbe, tako da Manči še enkrat dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, dober dan.
2: Manca, tebe poznamo predvsem kot navihano dekle, ne? Ki rada poje in ustvarja, a pa je zatem še kaj druzga, ne? Kaj rada počneš takrat, ko nisi na odru?
3: Ja, kadar Manči ni na odru, je doma, na polju ali pa med kravcami ali pa na travniku, tudi od tam veliko teh idej za moje pesmi ali pa od raznih prijateljev in tako naprej, ne? Drugač pa tudi študiram predšolsko vzgojo na pedagoški fakulteti.
2: Lejo, vzgojiteljica.
3: Vzgojiteljica, tako, tako. To potem sinhroniziram risanke, ukvarjam se z varstvom na domu.
2: O, pridno.
3: Koda ni da ni v bistvu.
2: No se, če slište najbrž po njenemu glasu, predstavljam si to kakšne risanke. Imaš kakšen line? Kakšen stavki iz kakšne risanke, kaj lahko poveš?
3: V bistvu sem bolj tiste glasbene ustvarjala.
2: Ja,
3: kako imaš glasbene risanke, tako
2: je. Kako dobro.
3: Z angliščine v slovenščino, ne slovensko besedilo, pa smo pa to pel, pa različne želvice, smo uponašali, pa babice, pa tako naprej.
2: Te glasbene mi frajerke ne bi mogle, razen Ivana, kaj je tudi pevka, jaz pa teja bi pa gladko ne bi mogla.
3: Jaz mislim, da se za vsakega ena vloga najde vedno, pa ker je dobro odigral, tako da punce je, če mu daj rabila, vem koga.
2: Ej, hvala, to je legenda.
4: Drugač pa, Manca, ti hodiš zelo rada na veselica, ne?
3: Ja,
4: tako da mi frajerke smo te proštimale eno igrco. Ivana ti bo zastavila ena hitro vprašanje in ti boš mogla odgovor.
3: Hitra vprašanja, hitra odgovor.
4: A si pripravljena?
3: Uf, ne vem če,
2: ampak nimaš izbere, gremo.
4: Tri štir zdaj.
2: Pivo ali špricer?
3: Pivo.
2: Okay.
3: Zato, ker je dober za glas, veš.
4: Super, to sem slišala, ja. Valček ali polka?
3: Polka.
4: Okej. Okay. Čevapčiči ali hodok?
3: Čevapčiči.
2: Okej.
4: Okay. Vece v gasilskem domu ali pa Dixi?
3: Ma kak tu narava gmajna, je to tudi
4: Veselica v domačem kraju ali veselica v tujem kraju?
3: Domači kraj.
4: Aha. Palačinke ali štrukli?
3: Štrukli.
2: Ja, bravo. Evo, skoraj z vsemi odgovori se strinjamo, ne? Se vidi, da se veselic kar profesionalno udeležuješ, ne? No, je pa res, da bo Manči še malo poklepetala z nami, tako da nikamor jut.
4: Ja, in zdaj pa Manči in njen inštruktor.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Predmet leži na vozišču in ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvara vozila je na štajerski avtocesti na ovozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji v smeri Ljubljane na štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenski avtocesti od Grosuplja vzhod, na primorski avtocesti pa od Vrhnike. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo ter okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice je proti Moskvi ter okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov, večino naj bi jih prestregli. Napad je po navedbah ruskih oblasti terjal smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo je za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico ter njeno okolico v zadnjih dveh letih. Donald Trump pa je dejal, da Amerika pozorno spremlja poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji. Če bi prišlo do izbruha, so Moskvi pripravljeni pomagati pri obvladovanju bolezni. Pred dnevi je umrla 28-letna ruska uslužbenka Inštituta za boj proti kugi. Okužila se je konec septembra, potem ko se ji je med delom razbila epruveta z bakterijami kuge. Oblasti so v karanteno poslali okoli 200 ljudi, ki so bili z njo v stiku, za zdaj med njimi ni znakov bolezni. Naša nogometna reprezentanca bo zvečer v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka spet obračun s Škoti, s katerimi so se pomerili že v uvodnem krogu v Stožicah ter igrali nič proti nič. Danes se bo tekma začela ob 20:45.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
10: Predsednik. Ne, poslanci itak.
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Se naše pravljice.
13: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
15: Skrivnost mojega fanta. S
18: Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
19: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
20: Ura je nekaj minut čez osmo in ja, kaj ne rečemo, ste v najboljši družbi.
21: Tako je, tle ni drame, čeprav Zvita Felt naprav cela drama, ansambl stil, prav ona dobro vleče. Aha. Ansambl Fekonja pa hoče, da tvoja si. Želim, da moja si, kakorkoli.
22: No, veste, kaj je bila pa tu cela drama?
21: Povej.
22: Ja, tale lep tej in energičen pozdrav, tako da upamo, da ste se zbudili.

0: situacije.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. Luka Dončić je začel odlično. Na prvi pripravljalni tekmi v ligi NBA so Los Angeles Lakers 127 proti 103 gladko slavili na gostovanju pri Sacramentu. Naš košarkarski zvezdnik je v vsega 16 minutah igre v prvem polčasu zbral 21 točk. Pa še ta zanimivost, po dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna se finski dirkač Formule 1 Valtteri Bottas ni odločil za letalski prevoz iz Malezije na naslednjo dirko v Singapurju. Namesto tega je izbral nenavaden način potovanja, približno 350 km razdaljo bo premagal s kolesom.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, na Radio Frajer ste. Dober dan.
3: Dober dan.
2: Evo takole, v našem studiu je veselo in še bolj energetsko. Zakaj? Ker je danes z nami Manči.
4: Živijo.
2: Živijo. Ja, no, Manči pa najbrž poznate po njeni pesmi, ki zveni takole.
5: Struka moj, sladek, vroč in samo moj.
4: Manči, odkot ta tvoja ljubezen do glasbe?
6: Ej, začela se je že čist od mejhnih nog. Jaz sem po moje že v maminem trebuščku prebivala.
4: Ne vem, pač po moje. Nikoli se nisem z njo pogovarjala, da bi to potrdila. Ampak ja, v glavnem, ati pa mami sta veliko nastopala v teh pevskih zborih, pa tako pač rada sta pela. Nista lepo. Tako profi glasbenika, da bi se s tem preukvarjala, ampak vedno, ne vem, tudi mami, ki je likala cune, vedno je tako plesala, zraven musko poslušala. Tako da že od tega vse tri sestre, ker smo tri, jaz sem najmlajša, to pač tudi pobiramo. No.
2: Vse poje?
6: Vse pojemo, ja.
2: Imaš pa ti svojo solo kariero.
6: Tako, one dve bolj tako zase, no, v bistvu z eno sestro tudi v cerkvenem zboru pojeva. Tako da ja, pač tam bi rekla, da to izvira, tako da, ko sem že bila mejhna, sem rekla, da jaz, ko bom velika, bom pevka pa vzgojiteljica. Tako da mislim, da gremo to smer.
2: Lepo.
4: Manči, da nam še zaupaj, kako je z besedilih? Sama pišeš, so tako kar navihana, kako to zgleda?
6: Ja, večinoma besedila sama pišem.
4: Aha.
6: Kdaj sem pa tja mi kakšen pomaga, naprimer Marjana sta mi pomagala, Brigita Vrhovnik Dorič pa Aleksandar Ješ.
4: Aha, okay.
6: Drgač pa ja, pobiram čist iz vsakdanjih izkušenj in življenjskih prigod ljudi in poznanstv in tako naprej. Melodije mi pa potem pomaga tudi moj aranžer, moj producent Dušan Zore Skupidat.
2: No in če niste prej bili z nami oziroma nas slišali, za njeno novo pesem Štrukelj moj je dobila inspiracijo od njene pokojne babice, ki je tokrat da delala štrukle in Manči nam je danes tudi štrukle prinesla za
4: ja, legenda.
2: Ampak te so izpod njenih rok.
6: Ja, orehovi.
2: Orehovi, pa še domačo marmelado zraven. Kakšna je marmelada?
6: Tako slivova.
2: Slivova marmelada.
4: Da mi to probamo.
2: Tako da mi zdaj le tole šibamo. Probat, a je tako punce?
4: Tako je. Ja. Šibamo pa tudi naprej samo dobro slovensko glasbo.
2: Tako da Manči, hvala, ka si bila z nami. In
6: ja, hvala velik, bom enako.
2: Veliko uspeha še naprej, pa pričakaj v našo družbo, če boš prinesla štrukle. Drugač pa se veš.
4: Hecam se, hecam. In te, kaj pa sledi?
2: Ja, nič, mi gremo probat štrukle, vas pa pustimo Manči in Marjano, a ne?

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, previdno. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo in dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo jutri na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja o prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Oba pritožnika sta pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila leta 2023, potem ko sta v Sloveniji izčrpala vsa pravna sredstva proti globam zaradi prekrškov delo Piranskega zaliva, ki je v skladu z arbitražno razsodbo pripadel Sloveniji. Hrvaška sicer te razsodbe ne priznava. Donald Trump je odobril uporabo strelskega voda za usmrtitev nekdanjega psihiatra ameriške vojske, ki je leta 2009 v Teksasu na strelskem pohodu ubil 13 ljudi. To je prva vojaška usmrtitev pred strelskim vodom po 80 letih. Smrtno kazen, ki jo izreče vojaško sodišče, mora odobriti ameriški predsednik. Nekateri objekti in znamenitosti po državi pa bodo danes zasijali v zeleni barvi. Zveza Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, s to simbolično gesto opozarja na svetovni dan cerebralne paralize, ki ga obeležujemo 6. oktobra. Dan opozarja na več kot 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo po vsem svetu ter spodbuja enake možnosti in sprejemanje različnosti.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
10: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
5: Dobro jutro.
4: Jaz te na Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez deveto.
5: A se lahko vrnemo nazaj na ta ten.
4: Hello.
6: Zablokirala sem, no, ker sem že mičko in zakinkala nazaj, ko fe je popustil.
5: Nimaš kaj, tako da ti zdaj, ker spustim Barabini in nimaš kaj.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dobro dan, poslušate Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ja, 6. oktobra smo danes in jaz si res zdaj lahko dahnem, ne? Sem bila kar živčna včeraj, moram reči.
2: Ja, je bilo videti, ne? In za vse tiste, ki ne veste, Tina Gorenjak, Desa Muk, Tanja Kocma, Nuška Drašček in naša Lucy so zaštartale z novo predstavo oziroma komedijo Ženske brez filtra 2.
1: Yes.
2: Ja, in včeraj ste imeli premiero v Cankarjevemu domu, a ne? V eni in edini Galusovi dvorani.
1: Ne govor.
2: No, Lucija, dej nam povej, kako je bilo nastopati pred več kot 1500 ljudmi.
1: Grozen.
2: Ja, zakvala.
1: Ne, na začetku je bilo res tako mečkem velik treme, ne, ampak tekom predstave sem se tako res sprostila in uživala s publiko in jaz sem, vem, da je tudi publika uživala z mano oziroma z nami. Tako da dejansko sem se imela prav fajn. Res.
2: No, zdaj pa še eno vprašanje. Dej mi povej, čisto iskreno, a si ti že kdaj bila sploh v Galusovi dvorani, pač pred tem?
1: A tako, da sem nastopala?
2: Ja, mislim tako, nasplošno ali pa tako kot gledalc, kakorkoli.
1: Nikoli. Ne, prvič sem bila v Galusovi.
2: Ne, res.
1: Ja.
2: Se pravi, ti si prav legenda, prvič stopiš v Galusovo in greš direkt na oder.
1: Ja, kaj
2: ti
1: ne,
2: mislim. Ti stari.
1: Ja, daj, sej po mojem je bilo to prvič pa zadnjič, ne, da sem stala na odru v Galusovi dvorani. Zakaj? Zato, ker pet ne znam. Plesa tudi ne. Jezik se mi pa dobro vrti. Evo, to je to.
2: No, to več kot očitno ti dobro gre. To vsi vemo. In očitno ga vse zelo dobro vrtite, zaradi tega, ker se komedija zelo dobro prodaja.
1: Ja.
2: Tako da, če si kdo želi iti tole pogledat pa se dobro nasmejat, dejte skočiti na Eventim ali pa na popteater.si in si zagotovite karte za Ženske brez filtra.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

20. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraeradiju.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so proti Ljubljani, od Lukovice proti Šentjaku bo okvaren tovornjak pa ovira promet pred Ramljami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature se bodo povzpele do 23.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Črnem morju v bolgarski obali so droni napadli dve trgovski ladji. Ena je potonila, druga je zagorila. Vseh 18 članov posadke pa so uspešno rešili. Nekateri so bili poškodovani in jih bodo evakuirali v bolnišnico. Bolgarske oblasti so zaradi incidenta, ki je prvi takšen v bolgarski izključno ekonomski coni, sklicale nujni sestanek. Policisti so včeraj med izvajanjem poostrenega nadzora na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zaloteli voznika osebnega avtomobila, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Policija ob tem opozarja na nevarnost neprilagojene hitrosti. Današnji svetovni dan cerebralne paralize bo zaznamovan številnimi dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
10: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
14: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
15: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
16: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
17: Hofmann stroj je med lepo.
18: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
19: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Dobar dan na Radio Frajer, nekaj minut čez deseto.
21: No, čaka nas pa sama dobra slovenska glasba, ansambl Stil in Modrijani, kjer se kregata dva. Zatem pa prihajajo še Raubari, kjer se prijatelji vkup naberema. Marička, kakšne dolgi naslovi so teh pesmi. No.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Radio, najbolj frajerski.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so od Lukovice proti Šentjakobu, okvarjen tovornjak pa ovira promet pred Ramljami proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature se bodo povzpele do 23.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja, medtem ko pri drugi pritožbi hrvaške državljanke takšne kršitve ni ugotovilo. Sodba se nanaša na postopke zaradi prekrškov povezanih z ribolovom v slovenskih vodah. Na območju Vrbe so neznanci ukradli spominsko obeležje, ki ima poseben zgodovinski pomen. Jeseniški policisti so bili v tatvini obveščeni in že preiskujejo primer. Ugotovitve bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. V Prištini so se protesti podpornikov sprevrgli v spopade s policijo, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Protestniki zahtevajo spremembe zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. Zaradi političnega spora parlament sprememb zakona še ni dokončno potrdil, krati pa se izteka rok za izvolitev novega predsednika Kosova, sicer sledijo predčasne volitve. Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo, v kateri želi podreti nove rekorde, med drugim želi izboljšati svoj rekord v poletih, ki znaša 254,5 metra. Poleg smučarskih skokov pa ga navdušuje tudi letenje, trenutno opravlja licenco športnega pilota in izpit za helikopter.
7: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
12: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
11: Internorm, evropska številka 1 za okna.
13: Najbolj življenje zabavno.

0: BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj se na cesti Izola Strunjan v obe smeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkom Maribor Sever in Šentiljem proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je danes dejal predsednik vlade Janez Janša.
4: V veliki meri smer razvoja Slovenije v prihodnje, tudi koalicijskega programa, določa razvojni zakon, ki je blokiran z referendumsko inicijativo in zdaj tudi že zadostnim številom zbranih podpisov.
3: Povedal je še, da se število javnih uslužbencev ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje. Pričakuje se tudi posvetovanje referendumu o debirokratizaciji. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, lahko vse tri dni to storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Air Baltic namerava v okviru prestrukturiranja ukiniti med 500 in 700 delovnih mest v svojih bazah v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Družba sicer leti tudi z ljubljanskega letališča, a naj prestrukturiranje na zagotavljanje teh linij ne bi vplivalo.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super.

0: Restauracija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra, in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
6: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
7: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugje tudi.
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
10: Frajer

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napak.

0: frajeri delajo,
1: frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj so med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature se bodo povzpele do 23.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pristojni minister Andrej Šircelj je predstavil proračuna za leti 2027 in 2028, ki temeljita na varnosti, stabilnosti in predvidljivosti.
6: Sta proračuna, ki jo lahko izpolnimo. Nista popolna, noben proračun ni. Sta pa poštena, pokaže, da koliko imamo, koliko porabimo in koliko si moramo izposobiti. In pokaže ta smer manj primanjkljaja, padajoč delež dolga, več naložb in nižje breme na delo.
4: Več sredstev bo namenjenih obrambi, infrastrukturi, znanosti, pokojninam in obnovi po naravnih nesrečah. Avgusta je na območju Omiša izbruhnil hud požar, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Zaradi hudih opeklin je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska, s čimer je število žrtev naraslo na 4. Požar je zajel okoli 1000 hektarjev, evakuirali so več kot 2000 ljudi, škoda pa je presegla 110 milijonov evrov. Pred 125 leti je po Ljubljani prvič zapeljal električni tramvaj, ki je pomembno zaznamoval razvoj mestnega prometa, poroča Slo24. Omrežje se je širilo, vendar so tramvaje zaradi dotrajanosti in razvoja cestnega prometa postopoma nadomestili trolejbusi. Zadnji ljubljanski tramvaj pa je vozil 20. decembra 1958.
7: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
9: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
10: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Super sreda, super cena! V Meku, kje pa?
12: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba. Frajer.

Maksi, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: Mladi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoj so med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature se bodo gibale od 18 do 23.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Sindikati so zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in jih bodo v petek vložili v državni zbor. Menijo, da zakon ogroža socialno državo in financiranje javnih storitev, medtem ko ga predsednik vlade Janez Janša podpira kot ukrep za razvoj gospodarstva, razbremenitev podjetnikov in zmanjšanje nekaterih stroškov. V končni usodi zakona bodo odločali volivci na referendumu, ki naj bi bil predvidoma decembra. V bolgarskih vodah Črnega morja so droni napadli dve trgovski ladji, ena je potonila, druga pa je zgorela. Trajekt in vseh 18 članov posadke so rešili. Dva mornarja sta bila huje poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Bolgarske oblasti so napad označile za hudo kršitev mednarodnega prava in začele preiskavo. Po daljšem sušnem obdobju bo v četrtek Slovenijo dosegla hladna fronta z obilnejšimi padavinami, predvsem na zahodu in jugu države, ponekod lahko pade okoli 50 mm dežja. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejme belgijski fizik Francis Haldzen. Za ključne prispevke k observatoriju Ice Cube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov iz vesolja. Nobelov teden se nadaljuje z razglasitvami nagrad za kemijo, literaturo, mir in ekonomijo.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
10: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
9: Internorm, evropska številka 1 za okna.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
15: Predsednik. Ne, poslanci itak.
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
17: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
18: Ja, to je Radio Frajer. V današnji jutranji družbi smo bili tukaj v studiju kar štiri frajerke. No, zdaj pa sva z vami samo še dve. In to sva jaz in Teja.
19: Hello, hello. No, ampak ne bova same zaradi tega, ker v našo družbo kmalo prihajajo gadi. Koliko ti moram reči, še pred njimi pa firbci in ona hoče.
18: Na zvočnike, ne uživo. Ne pridejo samo v studijo, na žalost.

0: Lucy, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Lucy in Teo so danes v vaši družbi, ja, in konkretno smo že zakorakali v oktober in vsako leto je oktober obarvan v roza barvo.
2: Za vse tiste, ki ne veste, rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. No, občasno pa seveda lahko prizadane tudi moške.
1: Ja, možnost za ozdravitev je praviloma velika, če je rak dojk odkrit pravočasno in je še v zgodni fazi razvoja. Zdaj, pomembna raziskava za zgodne odkrivanje raka dojk je mamografija, ki lahko odkrije raka še, ki je netipen.
2: No, v Sloveniji imamo pa tudi uspešen državni presejalni program za raka dojk, ki se imenuje DORA, oziroma to je kratica, ki deluje po evropskih smernicah kakovosti in po doseženih rezultatih sodi med najuspešnejše leto evropske presejalne programe za raka dojk.
1: Ja, seveda pa je najpomembnejše samo pregledovanje, tako da, drage dame, danes, ko pridete iz službe, veste, kaj morate narediti.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

0: Egyptiene Budoval, DJ Domači, and Shotor, and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: Народец всех гоцел ни очел, у долини тихий поживел.
1: То је утрип вашега срца. Прислухните му. С прехранскими дополнили Jameson. С омега-3 маščobnimi кислинами, ки приспевају к нормальному делованию срца. Корисни учинек досежемо с дневним уносом 250 мг ЕПК и ДХК. Каковост над стандарди за усо дружино.
2: Прехранска дополнила Jameson, кер си заслужите већ усак дан.
1: Jameson. Штебилка 1 благовна знамка прехранских дополнил в Словении. По продајних податких IQVIA Словения. Jameson. Каковост над стандарди за усо дружино.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj oblaki, temperature od 18 do 23.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V nedeljo okoli 11. dopoldne je na območju planine pri Kranju odjeknilo več strelov, padale so tudi petarde. Več policijskih patrulj, ki je prispelo na kraj, je ugotovilo, da je s pištolo streljal 55-letnik. V hišni preiskavi so mu zasegli pištolo ter okoli 300 pirotehničnih in slepih nabojev. Zdaj pa v Francijo, kjer se razmere še ne umirjajo. Nasilni šolski protesti se namreč širijo. Pouk so delno ali v celoti prekinili na kar 1800 srednjih šolah, prav tako na večini univerz. Ponekod prihaja do spopadov med protestniki in policijo, na ulicah naj bi jih bilo danes več 10 000, med drugim so protesti napovedani v Marseju, Nici pa tudi v Parizu, kjer se je pred nekaj tedni vse skupaj tudi začelo, ko so na nekaj protestih dijaki zahtevali boljše razmere v šolah, marsikje pa so protesti zdaj prerasli v nasilne. Posebne preiskave pa so pod drobnogled že vzele policijsko nasilje. Po daljšem obdobju suše nas bo v četrtek dosegla hladna na fronta. Največ padavin Agencija za okolje pričakuje v zahodni in južni Sloveniji. Zaradi suše, pravijo, bodo padavine dobrodošle.
6: Poznanje. Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
14: Se naše pravljice.
15: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
14: Med nami jo živijo.
16: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
18: Super sreda, super cena.
19: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
20: Ne vem, za vsako državo ena.
19: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Hello, hello.
21: Hey.
9: Ura nek minut čez tretja, v vaši družbi pa sva Lucy in Teja.
21: No, v vaši družbi pa sva tudi Vraže in njihov Rokar z planin, Ravbarji obvoznica, ansambl za vas, moj heroj, ansambl direkt Sanja.
9: No, no, v redu, v redu, gremo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
1: Na Radio Frajer.
2: Tako je.
1: Ja, mesec oktober je in to ni samo rožnat mesec, ampak je tudi mesec požarne varnosti.
2: Tako je. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in Slovenskim združenjem za požarno varstvo ozavešča prebivalce v mesecu oktobru še posebej o pomenu preprečevanja požara in ravnanja ob požaru.
1: Ja, požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? No, to je slogan, pod katerim potekajo letošnje aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti na pomen požarnih javljalnikov.
2: E, tale požarni javljalnik je kar taka težka beseda.
1: Ja, da ga moraš več razgovoriti
2: na glas. Ja. No, glavnem, ta požarni javljalnik bo zaznal nevarnost v najzgodnejši fazi nastanka požara in nas opozoril z glasnim zvočnim signalom. No, s tem bo omogočil minute ali pa sekunde, ki so odločilne za varno evakuacijo in klic na številko 112.
1: Ja, normalno pa, da si moramo prizadevati, da do požara sploh ne pride, ne? Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje napeljav,
2: tako
1: pa
2: je.
1: Čiščenje dimnikov,
2: ja.
1: Pa nadzor v kuhni, ne? Da ne puščamo kakšnih prižganih kuhalnih plošč in podobno. Ne?
2: Sem že postila na
1: ja.
2: Groza.
1: Pa da pogasnemo sveče konc koncu, preden zapustimo prostor. Tudi to, a ne?
2: Tudi to je nojno, tudi to. No, v glavnem, ostante varni, bodte pozorni na vse in pa seveda hvala vsem gasilcem, ki se vedno znova odzovete na pomoč.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

frajerke, Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora, zaradi nesreče nastal je zastoj. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Večinoma sončno bo z občasnimi oblaki, temperature od 18 do 23.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije. Tako je na izredni seji državnega zbora dejal premije Janez Janša. Število zaposlenih v državni upravi bo ostalo enako, ponavljam, a se je vnovič zavzel za prerasporejanje.
5: Zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerasporejanje virov znotraj javnega sektorja, ker imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejših, za starejše zaradi demografije, deloma v zdravstvu še ponekod. Je ta prerasporeditev potrebna, če želimo vsaj ohranjati enako kakovost storitev kot doslej.
4: Tako Janša. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da ji ta pravica ni bila kršena. Vrhovno sodišče je v odzivu sporočilo, da bo koprsko okrajno sodišče odločitev spoštovalo. Na obali bo med 13. in 18. oktobrom potekal 29. festival slovenskega filma Portorož. Na festivalu, ki je namenjen predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo letos prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na festivalu pa bo prikazano rekordno število celovečercev 29.
2: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow! Big Bang.
6: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
10: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.

0: BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, frajer in frajerke.
4: Hello, hello.
3: Evo tole popovdne vam družbo delava Lucy in Teja.
4: Ja, res je, kmalo pa vam bodo družbo na zvočnikih delali tudi Firbci in Tinka Tonka, pa ansambl Braneta Klaužarja bomo slišali Imej me rada.
3: Jaz sem cel življenje narobe govorila. Tinka Tonka sem mislila, da je.
4: Cel življenje, ki je komad že 20 let stara?
3: Ne, ampak Tinka Tonka. Kakorkoli, gremo na glasbo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Na pomoč!
2: Ja, sigurno so vsi gasilci prepoznali tale značilen pozdrav in tudi na Radio Frajer ga z veseljem povemo v eter.
1: Ja, tako je. Mesec oktober je mesec požarne varnosti in letos poteka pod sloganom. Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš?
2: Ja, no in midve sva šle preveriti v naši pisarni, ali ga imamo ali ne.
1: In ja, ne boste verjeli, imamo ga. Poleg tega pa sva odkrili tudi dva gasilna aparata, ki sta redno servisirana, pa še evakuacijski načrt.
2: Evo, v primeru požara bomo lahko hitro ukrepali oziroma sprožili evakuacijo. Kva pa vi?
1: Ja, mesec oktober je pravi mesec, da o tem malo razmislimo. Se poučimo in pa seveda v primeru požara pravilno ukrepamo. Evo, zdaj pa ena taka za vse gasilce, prostovoljne in pa poklicne. Ansambel Lojzeta Slaka, gasilec, prostovoljc.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

Ez a Szekim se ne bodobal, DJ Domači and Shotot and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Aer Radio, najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam je predmet na prehitevalnem pasu, ki ovira promet, kolo od vozila. Zaradi nesreče na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljano jug proti Malencem oviran promet na odstavnem pasu. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora, nastal je zastoj zaradi nesreče. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sončno bo, jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V sindikatih so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije do 5. oktobra zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša pa je argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Več nevladnih organizacij je policiji prijavilo sum vohunjanja za nasprotniki JK2. Izraelsko podjetje Cyber Globes naj bi namreč zbiralo podatke o predstavnikih civilne družbe. Ob tem pravijo, da bo ključno ugotoviti, kdo je naročnik.
6: Je bila to slovenska vlada, Gen Energija, Westinghouse, EDF, ameriška vlada, izraelska vlada ali kdo drug? Kdo bi rad preprečil civilni družbi, da sodeluje o razpravi o odločitvi glede JEK2?
4: Razlaga Gaja Brecel iz Umanotere. Še v Francijo, kjer se razmere še ne umirjajo, nasilni šolski protesti se namreč še širijo. Pouk so delno ali v celoti prekinili kar na 1800 srednjih šolah, prav tako na večini univerz. Ponekod prihaja do spopadov med protestniki in policijo. Na ulicah naj bi bilo danes več 10 000 ljudi. Med drugim so protesti napovedani v Marseju, Nici pa tudi v Parizu, kjer se je pred nekaj tedni vse skupaj tudi začelo. Dijaki protestirajo tudi v Belgiji, kjer je prav tako izbruhnilo nasilje, policija pa je nekaj 10 ljudi aretirala.
7: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
8: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
14: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
15: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: To je Radio Frajer.
14: Hey.
17: Z vami pa sva Lucy in Teja, nekaj minut čez peto in pejmo, dejmo na samo dobro slovensko glasbo.
14: Ja, jaz upam, iskreno upam, da nobenega žena ne tepe, ampak ansambel Saša Avsenika pa prav, žena me tepe.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello iz studija Radio Frajer.
2: Hey.
1: Lucy in Tejo smo v vaši družbi. Šestega smo danes in zakorakali smo v rožnati oktober, oziroma mednarodni mesec o zaveščanju o raku dojk.
2: Ja, v Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli okoli 1500 žensk in do 15 moških. Zdaj, rak dojk je sicer dobro zdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, ne? Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem ozaveščanje. No in prav zato tudi na Radiu Frajer danes govorimo o tem.
1: Za zgodnje odkrivanje raka dojk je poleg presajalnih programov pomembno redno mesečno samopregledovanje. Ta pripomore k zgodnemu odkrivanju raka dojk.
2: Ja, in zdaj bodo mlade frajerke rekle, ja, kva pa sploh iščem oziroma kaj tipam? Ej, ne skrbet, enako tudi mi dve z Lucy na začetku nismo vedle.
1: No, na internetu in na spletni strani europadona.si imaš do potankosti posnete videe, kjer ti počasi razložijo, kako se samo pregledovati. Kakšni so prvi znaki in seveda kako ukrepati ob morebitnem odkritju nekih nepravilnosti.
2: Tako da, drage dame, vzemte si danes 5 minut časa in poskrbite za svoje zdravje.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer
1: to
0: Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Temperature zjutraj od 4 do 10, na primorskem do 13.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V SDS bi se na novem referendumu z volivci posvetovali o zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave. Poslanec Rado Gladek.
5: Se pravi, tukaj ne govorimo o ljudeh, ki delajo v domovih za ostarelih in tako naprej. Tukaj govorimo o zaposlenih na raznih agencijah, ministrstvih. Število teh se je razraslo na vse mogoče številke. Ne?
4: Koalicija vprašanja še ni predstavila, referendum pa bi izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Prvak Svobode Robert Golob pa ga označuje kot poskus groženj zaposlenim pred političnim udejstvovanjem. Pravi, da je v ožji javni upravi zaposlenih manj kot 20 tisoč ljudi.
6: Ko poslušamo Janeza Janšo, govorijo tem, da bo 50 tisoč ljudi prerazporedil. To pomeni, da bo nujno posegel in zmanjševal število ljudi v šolstvu, učiteljev, nujno zmanjševal število zdravnikov in medicinskih sester in verjetno tudi nujno zmanjševal število policistov, ker sicer si ne predstavljam, kje bo nabral vso to maso ljudi, ki jih namerava usmeriti v gospodarstvo.
4: Tako Golob. Zaznavanje visokoenergijskih nevtrinov, ki ga je omogočilo delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko, odpira v pogledu še nepojasnene procese v vesolju. Poudarjajo na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, nevtrini lahko denimo razkrivajo dogajanje v notranjosti supernov, ki ga s svetlobo ne moremo opazovati.
7: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
14: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
15: Angleščina, francoščina, 5.
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Hello, hello na Radio Frajer.
18: Hey.
17: Evo, ura je nekaj minut čez šesto, bližamo se večerjo in v tvoji družbi sva Lucy in Teja.
18: Ja, in še en delovni dan je za nami, še malo pa bo to vikend, to sem tako rekla, kada bi bil danes četrtek.
17: Ja, ni, ne, ni.
18: Ni, ni, no do konca tedna vas bo spremljala sama dobra slovenska glasba. Ensemble Stil Raj 69, Poskočni in Gadi, Korunda pade, zatem pa še Dejan Vunjak, Čist mečken. Evo, Čist mečken je še čist do vikenda. Mečken.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo je ponovno odprta. Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Temperature zjutraj od 4 do 10, na Primorskem do 13.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Medtem ko je pomagala obolelemu, je bila prejšnji teden v naselju Lokve poškodovana reševalka zdravstvenega doma Črnomelj. Oseba, ki je bila navzoča pri reševanju, je namreč ovirala delo reševalcev in reševalko prejela za ramena ter jo večkrat porinila proti reševalnemu vozilu, pri tem pa jo je lažje poškodovala. Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je včeraj odstopil, svet zavoda pa je izglasoval vršilca dolžnosti direktorja, to je postal Anton Crnjac, ta je v preteklosti že vodil to ustanovo. Francijo pretresajo največji dijaški protesti doslej, že več kot en teden na demonstracijah zahtevajo več denarja za izobraževanje in boljše učne pogoje. Pridružili so se jim tudi učitelji, starši in sindikati. Od začetka protestov je bilo aretiranih že več kot 6100 ljudi, večina mladoletnikov, največji shod danes potekal v Parizu s 100 tisoč ljudmi. Skupno naj bi bilo po Franciji na ulicah okoli 450 tisoč ljudi. Tudi tokrat je prihajalo do izgredov in spopadov s policijo.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Najbolj življenje zabavljeno.

0: čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.
0: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Frajersko popovdne. Gasa vamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

Zajtrke. Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žura! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pa sata glanca, babi

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vsakim še ne bo dovolj. DJ Domači, en šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.